pende wan bambara ya mai modu baba ni pende nge manyina misi masaba kolo ye ya ni pende nge manyina kuri dogo pende nge manyina sora ai dogo na